درود، روز همه شما بخیر، روز یک شنبه همه شما بخیر. امیدوارم هر جای دنیا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. من عذرخواهی میکنم یک بار به یک کوچولو صدای خود چک کنم، به خاطر که بعضی وقتها ما در استدیو مشکل داره و همین پیشتر هم داشتیم. می صدای خود چک کنم ببینم هستم روی آنتن یا نه، که نگرانی من رفع بشه و بتونم روی آنتن هسته. خوشحالم که امروز هم کنار شما هستم، یک ساعت با برنامه آینه. شما برنامه آینه رو روی موج 103.4 مگاهرتز از رادیو دارمشتاد میشنوین. دیروز در دارمشتاد در مرکز شهر، یعنی لویزن سنتر، لویزن پلاتس، یک تجمع اعتراضی بود از طرف ما افغانهای مقیم آلمان. این تجمع برگزار شده بود، تعدادی از ما آمدن به خیابان و تعدادی هم خبر نداشتن، تعدادی همون لحظه فهمیدن به کنار ما آمدن و با ما همراه شدن. و چقدر خوب هست قدرت اتحاد، وقتی که ما با هم متحد میشیم، یک مشت کوبنده میشیم به دهن کسی که دوست نداره افغانستان آباد، آزاد و متحد ببینه. و خوشبختانه دیروز همه ما کنار هم ایستادیم، همه ما کنار هم ایستادیم، از افغانستان گفتیم، از افغانستان شنیدیم، موسیقی محلی داشتیم، موسیقی بالاخره امروزی داشتیم، امروزی بگم بهتره، دوستان عزیز ما گیتار نواختن. من میخواستم برنامه امروز ثبت کنم، ولی نشد. کامره‌ای که باید برنامه رو ثبت میکردم نیاوردم، ولی خیلی دوست دارم همین رقم که چی میکنم یک قسمت از برنامه رو بگیرم، از دیروز که توضیح میدم صدای من باشه، یادگار بمانه و روی صفحه اینستاگرام من بتونم که این بخش رو داشته باشم. البته که این موبایلی که با خود آوردم کیفیت تصویر از او واقعا پایین هست و فکر نکنم که چیزی که من میخواهم تحویل من بده، ولی خب باز هم خوشحال هستم که حداقل ماهایی که در آلمان هستیم دیروز یک گام ارزشمند برداشتیم، به خصوص عزیزایی که در شهر دارمشتاد هستن. و باور کنین خیلی کسا از دارمشتاد نبودن، یعنی از اطراف آمده بودن، از اطراف دارمشتاد، فرانکفورت، و حتی عزیزان داشتیم که از هامبورگ و بالاخره دیگه شهرها آمده بودن و از مسیرهایی که سه چهار ساعت با ما فاصله داشت. دیروز دارمشتاد به نوعی نماد قدرت مردم افغانستان شده بود، اصلا صحنه قدرت نمایی ما شده بود. همه کنار هم ایستادیم، گفتیم که افغانستان دوست داریم، افغانستان باید آباد، آزاد و متحد باشه. شعار کار، نان، آزادی، زن، زندگی، آزادی را سر دادیم. و یک چیز خوب دیگه، ما افغانستانی ها دیروز تنها نبودیم، کنار ما دوستان ایرانی، کنار ما دوستان کرد، ترک و حتی کسانی بودن که از خود آلمان بودن. آلمانی های عزیز ما آمدن کنار ما ایستادن، فیلم برداری میکردن، عکس میگرفتن، حس خود میگفتن. حتی دوستانی از کلیسای متیوت اومدن و او همون لحظه کنار ما ایستادن. ما اونجا یک نمایشنامه هم داشتیم، یک سناریو بسیار کوچک در رابطه با شهادت مرتضای عزیز در جبرئیل هرات، و دوستان آمدن نظر خود گفتن که چقدر احساسی بود، چقدر خوب بود. و البته نمایشنامه ما چون به شکل فارسی ارائه شد، بعضی ها خب در پایان نمایشنامه ما گرفته بودیم خلاصه نمایشنامه را، دوست عزیز ما مینا جان گرفته بود و به آلمانی ترجمه کرده بود و خلاصه زندگی مرتضی جان گفته بود و زنده یاد مرتضی عزیزر یا جاوید نام، و همو باعث شد که خب خیلی ها بفهمن سرگذشت از او را، بفهمن که در هرات چی به وجود آمد، یا چه به وقوع پیوست. روز بسیار قشنگی بود، اتحاد را دیدیم، همدلی را دیدیم و کنار هم ایستادیم، از هر قوم و هر ملیتی که بودیم لحظاتی با هم بودیم. باور کنید لحظات هم نبود، از چندین ساعت گذشت. عزیزان یک جوان افغانستانی ما رفت آب معدنی خرید برای بقیه آورد و اصلا حس بسیار جالبی بود. دوستای ما که من نمیتونم دونه دونه اسمای اینا رو بگم، یعنی واقعا در ذهن من نمی گنجه،
سمیر محمدی عزیز، اونا نقش سام بازی کردن، خودم نقش نقش مرتضی رو بازی کردن و من باز به عنوان خواهر مرتضی. خانم زهرا محمدی همایش رو به وجود آورده بود، یا یه اعتراض آمده بود، جواز حضور گرفته بود، دوستان کنار هم جمع کرده بود و عزیز ما مینا جان همین رقم در گرد همایی گردمایی را خودنا به نوعی مدیریت میکردن و دوست عزیز ما که باز اسم منو یادم رفت از خواهرات خودمام هستن، خانم سارا رحمانی آمدن ای اعتراض را به نوعی مدیریت کردن، جنب و جوش دادن، آقای حقجو بودن، تیم اینا بود از فکر میکنم انجمن آیین معرفت و خیلی کسای دیگه بودن، خیلی کسا، دختر ورزشکار ما، تکواندو کار ما، فاطمه عرب فکر میکنم تخلص اینا بود اگر اشتباه نکنم، اونها در کنار ما بودن و خیلی دوستای دیگه، فریبا جان کنار ما بود، لیلا جان کنار ما بود و من همین لحظه حضور خاطر ندارم از نوازندگان و خوانندگان هراتی ما، آقای فکر میکنم نصیری بود تخلص اینا، اونها کنار ما بودن و دوست عزیز دیگه که باز من صفحه این استار رو نگاه کنم، دوست دارم که از تک تک یه عزیزا قدردانی کنم و خبرنگارها، کسایی که صفحات خاص خود داشتن، همه کنار ما بودن، دوستان عزیز زیادی بودن. من حضور خاطر ندارم که تک تک اسمای اونها رو بگم ولی سپاسگزار هستم که افغانستان تنها نگذاشتن، کنار افغانستان بودین، کنار مردم افغانستان بودین. Gestern gab es eine Demonstration auf Luisenplatz und es gab viele Leute, viele verschiedene Leute von vielen verschiedenen Kulturen, deutsche, türkische, afghanische, iranische, verschiedene. Und wir hatten eine große Demonstration gehabt. Ich habe immer Probleme mit Deutsch, aber mit Menschen Worte habe ich Probleme. Manchmal kann ich nicht gut ausreden. Ja, das ist meine Schuld. Und genau, wir hatten viele Leute zusammen gehabt oder mitgehabt. Und ja, und das war ein schöner Tag. Und طبیعتاً که من فکر نمی‌کردم که همچین روز خاطر انگیزی برای ما به وجود بیایه و به ما انرژی داد که باز هم در همین مکان یا مکان‌های دیگه ای آلمان کنار هم بیایم، کنار هم ایستاد بشیم و از اتحاد و همدلی بگیم. خوشحال هستم و در این میان من دوست عزیز پیدا کردم که دوست دارم از این بعد در برنامه‌ها با هم برنامه‌ها را پیش ببریم و بتونیم چیزهای بهتری، برنامه‌های بهتری به شما ارائه کنیم و بتونیم که خب توجه شما را به برنامه‌ها بهتر جلب کنیم و واقعا سپاسگزار هستم که مرا شنونده هستین، مرا میشنوین و دوست دارم از حس و حال و هوای دیروز بگم. واقعا حس و حال و هوای خوبی بود، واقعا اصلا هر چی بگم نمیتونم اون حس خود واقعا و به صورت درست ادا بکنم، به خاطر که یک حس نابه بود که همون لحظه نابر ما میتونیم که فقط وقتی که هستیم در همون مکان وجود داریم بتونیم اون حس نابر تجربه کنیم. شاید حرفهایم، واژههایم بتونه تا حدودی شما را به اون فضا ببره، به اون فضا برسانه، اما خب اگر از نزدیک می بودین وقتی یه اتحاد می دیدین خوشحال تر می شدین، وقتی یه اتحاد می دیدین اصلا می فهمیدین که واقعا یک فضای دیگر داریم تجربه می کنیم و اصلا جالب بود خیلی جالب بود و من خوشحال هستم که من هم در کنار عزیزان، در کنار صدها عزیز قرار گرفتم و من هم توانستم که خب به نوعی دین خود خود ادا کنم نسبت به وطن، گرچه که مایی که از راه دور هستیم شاید بتونیم قدم های کوچک برداریم، اما عزیزانی که در وطن هستن سرنوشت اصلی رو اونها تعیین میکنن و متاسفانه که سازمان‌های جهانی، سازمان‌های حقوق بشری همیشه در رابطه با ما و سرنوشت ما همیشه فقط ابراز تأسف کردن، ابراز همدردی کردن. بابا همدردی شما رو می‌خوایم چه کار وقتی که شما همدردی شما بی‌نتیجه هست؟ وارد عمل بشین، مرد عمل باشین، مرد میدان باشین. ما هم میتونیم تأسف خود ابراز کنیم ولی ابراز تأسف ها راه به جایی نمیبره. وقتی که خب ما در کنار هم باشیم، دوستانم یک بک‌گراند هم بذارم، ما در کنار هم باشیم میتونیم که
به نوعی دنیا را به خود خود متوجه بسازیم و چشم و گوش دنیا را وا بکنیم، بگیم بله مردم افغانستان امروز به شما نیاز دارن، مردم افغانستان امروز شما را میخوان، امروز واقعا نیازمند حضور شما هستن. تأسف شما و همدردی شما وقتی که راه به جای نبره تأثیری نداره، شما تأسف میخورن، ما هم تأسف میخورن. مادر شهیدی که در وطن خون خود نثار وطن و هموطنان خود میکنه، مادر از او هم تأسف میخوره، اما در کنار تأسف قصه ای میخوره و گردی به پیشانی او میشینه که تا آخر عمری گرد ماندگار هست و تا آخر عمر این رنج در دل از او جای میگیره. ما امیدوار هستم روزی برسه که همه ما، همه متحدانه، بدون از اینکه فکر کنیم که نه من شاید از این منطقه نیستم، به این منطقه تعلق ندارم و یا شاید که کشته میشه هموطن ما هست اما عضو خانواده ما نیست، به چیزها فکر نکنیم. همین چیزها را فکر کردم که وطن امروز به هی حالت رسید. اگر من به خود خود فکر کنم، شما به خود خود فکر کنین، دیگه روزگار ما همینه، روزگار ما ازی بهتر نمیشه. به دیروز یک شعر خواندم اونجا و این همیشه همیشه این شعر میخوانم، میگم که واقعا دوست دارم این شعره، به خاطر از اینکه وقتی که این شعر من میخوانم یک حس نابه به من دست میده. خیلی کوچک هست، از وقت فکر میکنم دوران نوجوانی من هر جا که رفتم این شعر خواندم، هر جا که رفتم در دوران نوجوانی و هر برنامه‌ای که بوده، هر برنامه‌ای که بوده من این شعر خواندم و با این شعر اصلا برنامه خود اجرا کردم. شاید تکراری باشه ولی خب برای من اگر تکراری هم هست برای من خیلی این شعر معنای بزرگ داره، معنای وسیع داره. همی که میگه اتحاد اول بیان میکنه، میگه قطره تنها به دور از قطره ها با خود آهنگ جدایی میزند، قطره هایی را که با هم میروند آسمان رنگ خدایی میزند. این من و تو حاصل تفریق ماست پس تو هم با من بیا تا ما شویم، حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا، بیا دریا شویم. دریا شدن مشکل هست ولی زیباست و من دیروز هم گفتم در زلالی آب دریا، در خروشان بودن دریا انسان می تونه جوشش زندگی را، خروش زندگی را ببینه و در زلالی آب از او پاکی دلهایی که میخواهن افغانستان همیشه آباد و آزاد باشه. من امیدوار هستم که دوباره بتانیم آبادی و آزادی را داشته باشیم در کشور خود و بتانیم دوباره در کنار هم در همون جغرافیا زندگی کنیم و به نوعی دوباره با اتحاد و همدلی او جغرافیا را بسازیم. باور کنین هیچ جای دنیا وطن نمیشه و هیچ جای دنیا بوی وطن را نمیده. حتی اگر شما در او آرامش داشته باشین، آسایش داشته باشین، باز هم فکر میکنین تکه ای از خود را جا گذاشتین در نقطه ای از دنیا. و همین لحظه من فکر میکنم که همین لحظه که نه، همیشه در هر لحظه فکر میکنم تکه ای از من گم شده و این تکه تکمیل کننده وجود من هست. وجود من شده پازلی که این پازله تکه‌ای در افغانستان داره و او تکه‌ای که در افغانستان هست، این پازل اگرچه منظم هم چیده شده، اگرچه این پازل به نوعی شاید زیبا باشه، شاید برای خود درخشش و خروشش خود داشته باشه، اما مثل همو دریا، اما چون تکه ای از او، قطعه ای از او در افغانستان جا مانده، ای پازل نمیتونه تکمیل باشه. کاش همه ما به این فکر میکردیم که زندگی، دوستان، شخصیت ما، افکار ما، همه اینها میتونه پازل زندگی رو بچینه، جور کنه، کنار هم بگذاره و اینها مکمل کننده شخصیت ما هستن. دوستان خوب، افکار خوب، زندگی خوب، کار خوب. کار خوب کاری نیست که شما تنها به مادیات از او فکر کنه، نه، از نگاه معنوی کار خوب، کاری که به شما انرژی مثبت بده، کاری که به شما
به زندگی شما رونق بده. و این رونق هم صد البته که رونق مالی منظورم نیست، رونقی هست که زندگی شما را به راهی بکش

دست و پا بزنین، او به نوعی شاید اجباری باشه، چون انسان زندگی کردن بیشتر از زنده ماندن دوست داره. هستن کسایی که به اجبار زنده هستن و هستن کسایی که به اجبار شاید زندگی میکنن. ما فکر میکنم زندگی کردن به اجبار نیست، چون زندگی کردن نوعی از انرژی هست، نوعی از انگیزه هست که به انسان امید ایره میده که انسان در لحظه زندگی کنه و در لحظه از هر چی که داره، از هر نعمتی که داره لذت ببره. چقدر زیبا هست زندگی با انرژی های مثبت. بیشتر منفی که نگفتم، چون گاهی وقتا جدیدن نمیفهم چرا واژه ها از پیشم گداوت میشه. من همیشه گفتم مثلا سلطان واژه، سلطان ادب، خدیجه نوری، ولی نمیفهمم چرا این روزها گاهی وقتها واژه ها به قول گفتنی کج و وج میاین و خود نمایان میکنن، و یا من نمیفهمم حضور ذهن ندارم و از واژه ها به نوعی به درستی استفاده نمیکنم. زندگی هست دیگه. باور کنین گاهی وقتا فکر میکنم، میگم که امیدوار هستم تا روزی که زنده هستم بتانم به خوبی دهن باز کنم، سخن بگم و واژه ها با همو تراوت و زیبایی که دارن از دهنم بیرون بیاین، و نرسه او روزی که زبانم دیگه گویا نباشه، زبانم قاصر باشه از گفتن کلمات. این خیلی سخته. دیدین من وقتی که خیلی ببخشن، من وقتی که بعضی از اشخاص نگاه میکنم، حالا یا بالاخره هر چی که هستن، یک شخصی هست که خب بالاخره حرفای نابی میزنه اما سن و سالی از او گذشته، بحث سن و ساله که میگم 20 سال 40 سال نیست، مثلا میبینی 70 80 یا 90 یا 100 هنوز هم وقتی دهن خود باز میکنه واژه ها از دهن از او بیرون میتراون به زیبایی، به تراوتی که دارن و رایحه خوش به نوعی از خود خود نشان میدن یا از خود خود بیرون میکنن و هوا رو عطرآگین میکنن. من با خود خود میگم آیا میشه روزی که من هم به ایسن اگر رسیدم بتونم همین رقم زیبا صحبت کنم. ببینین دنیای ادبیات فارسی، حالا فارسی یا فارسی دری، دنیای خاصی هست. ما کلمات زیادی در دنیا داریم، برای هر لغت مترادفی داریم، برای هر لغت مترادفی داریم و هر لغت چندین و چند معنا داره و چندین و چند هم خانواده داره. و وقتی تو میخواهی مثلا بگی که زندگی زیباست، میگی زندگی قشنگ هست، زندگی خورسند، میخوای بگی از زندگی من خورسند و میگی خوشحال هستم، خوشنود هستم، رضایت دارم، و اصلا برای هر واژه میتونی تو مترادف از او رو یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا پیدا کنی، مثل خوشنود و خرسند و راضی و اینا. و همین باعث میشه که ادبیات فارسی را به نوعی یا ادبیات دری را به نوعی زیبایی و جلای خاصه بده. و من خوشحال هستم، همیشه همیشه همیشه گفتم خوشحال هستم که زبانم با ادبیات فارسی، قلبم با دنیای فارسی عجین شده. دنیایی که دنیای شعر و ترانه است. خوشحالم. دوستانم که امروز چند تا شعرم برای شما دکلمه کنم، چون در برنامه آینه قرار نیست که ما موزیک داشته باشیم، یعنی قرار هست بیشتر صحبت کنیم. و در این هفته چون من درگیر اعتراضات و بالاخره کارهایی که به من سپرده شده بود بودم، نتانستم که با مهمان خود به نوعی بیشتر هماهنگ کنم. یعنی قرار بود با مهمان هماهنگ کنم، از هفته های قبل هماهنگ کرده بودم، اما دیگه به فکر از این نشدم که اونا را به نوعی دوباره خواسته باشم تلفن با اونها تماس تلفنی داشته باشم یا تلفنی به اونها بگم که بفرماین روز یک شنبه من در خدمت شما هستم. ولی امروز که از خواب بیدار شدم و باز به دیدار یکی از دوستان رفتم برای کاری که داشتم برای بعد از اعتراضات و اینا، بعد یاد میکرد آمد گفتم امروز چقدر
سخت دلگیر کنند.

0: آینده از چی کار کنم. بعد یادم اومد که برنامه رادیو دارم و انقدر خوشحال شدم چقدر صدای بلند کرده بودم. انقدر خوشحال شدم که حس من فقط خودمه میفهمم. خیلی خوشحال شدم که امروز هم به رادیو میام. یک شعری از آقای محمد کاظم کاظمی میخوام برای شما بخونم. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که توهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شبهای عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید همسایه. همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده. چقدر حال روز ما هاست در گذر دیده. همش در گذریم، همش در هجرانه، در هجر زندگی میکنه. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده. منم که نانی اگر داشتم از آجر بود، حال دل کسایی که در ایران زندگی میکنن. و سفرم که نبود از گرسنگی پر بود، به هر چه آینه تصویری از شکست من است، به سنگ بناها نشانه دست من است. وای نشانه دست افغانستانی ها همیشه بر سنگ بنای ایران بوده. جان کندم، جان دادم. اگر به لطف و اگر قهر می شناسندم، تمام مردم این شهر می شناسندم. من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد، نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد. تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره ام که توهی بود بسته خواهد شد. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست، چگونه آه مزار برادرم آنجاست. چگونه باز نگردم که مسجد و معراب و تیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست. اقامه بود و اذان بود آنچه اینجا بود، قیام بستند و الله اکبرم آنجاست. قیام بستن و الله اکبرم آنجاست. شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست. کرانه‌ای که در آن خوب میپرم آنجاست. مگیر خورده که یک پا و یک عصا دارم، مگیر خورده که آن پای دیگرم آنجاست. شکسته می گذرم امشب از کنار شما و شرم سارم از التاف بی شمار شما. من از سکوت شب سردتان خبر دارم. شهید دادم از دردتان خبر دارم. تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی، پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی. تویی که کوچه غربت سپرده ای با من و نعش سوخته بر شانه برده ای با من. تو زخم دیدی اگر تازیان من خوردم، تو سنگ خوردی اگر آب و دان من خوردم. اگرچه مزرعه ما دانه های جو هم داشت و چند بوته مستجوب درو هم داشت، درو هم داشت، ببخشید اینجا برای اشتباه گفتم، و چند بوته مستجوب درو هم داشت، درویا. اگرچه تلخ شد آرامش، اگرچه تلخ شد آرامش همیشه یتان، اگرچه کودک من سنگ زد به شیشه یتان، اگرچه متهم جرم مستند بودم، اگرچه متهم جرم مستند بودم، شعری که از اول نخوانی امیر قمه دیگه، اگرچه لایق سنگینی لحد بودم، دم سفر مپسندید ناامید مرا، ولو دروغ عزیزان بهل کنید مرا، تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، به این امام قسم چیز دیگری نبرم، به جز قبار حرم چیز دیگری نبرم، خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان و مستجاب شود باقی دعاهاتان، همیشه قلک فرزندهایتان پر باد، ونان دشمنانتان هر که هست آجر باد. سپاسگزار هستم که امروز هم با من هستین. خوشحالم. آینه دار تمام لحظه های شما هست. با دوست عزیز صحبت کردیم، پادکست های بهتری تحویل شما میدیم، کارهای بهتری به شما ارائه میکنیم و امیدوار هستم بتانم که توجه شما را جلب کنم. یک آهنگی میشنویم، گرچه که برنامه آینه اصلا آهنگی نیست، ولی چون مهمان ندارین خالی از لطف نیه که آهنگ بشنویم. نظر شما چیه؟ من آهنگ آقای بهنام بانی، آهنگ نشد ببخشید میگم امین بانی ره میگذارم، آهنگ نشد، و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیره. لکنت های زبان من رو هم ببخشین و بخشنده هستین. آهنگ میشنویم، طرف توجه شما امیدوارم که قرار بگیره. میکی آهنگ خیلی دوست دارم.
1: باید نفس بگیرم

درود مجدد، خوش آمدن. آهنگ بسیار بسیار زیبایی بود از آقای امین بانی. من امیدوار هستم که در هفته های آینده بتونم که در لابلای حالا برنامه به نوعی بیام خلاف چیزی که همیشه در نظر گرفتم، گفتم برنامه باید بدون آهنگ باشه، فقط همون آهنگ مت در ابتدای برنامه رو داشتیم باشیم تیراژ برنامه رو و در غیر از اون آهنگ خاصی پخش نکنیم. اما با دوستان زیادی در روزها آشنا شدم که همه خواننده هستن، موزیک می نوازن، موسیقی می نوازن بهتره بگم، و دوست دارم که از وجود اونها، از وجود پرمهر اونها استفاده کنیم و بتونیم که در برنامه اونها را داشته باشیم، آهنگ های اونها را داشته باشیم. و همین لحظه لینک برنامه را هم روی انستا گرفتم، تک کردم و شیر کردم و امیدوار هستم کسایی که لینک دیدن خوب و خوش باشن. درود به اونها، صدای مرا میشنون و دوستانم که پیام های شما را داشته باشم. مثلا نمیفهمم، من چون همیشه در هرات هم برنامه های لایف داشتم و در لابلای برنامه ما مسیج های عزیزان را داشتیم، صحبت های اینا را داشتیم، به خاطر همین یک حس قشنگی به من میده، یک حس قشنگی میده وقتی خواسته باشم از شنونده ها بشنوم و بگم. و باور کنین این روزها از بس که من به خاطر برنامه‌ای که داشتم دیروز بیداری کشیدم، بیدارخوابی کشیدم و خسته شدم، حال استوری کردم، قشنگ چشمهای من باد کرده و زیر چشمهای من پف کرده به خاطر از اینکه خیلی گیخوابی کشیدم. و هست دیگه، روزگاره، میگذره و دیگه سنی هم از ما گذشته دیگه به وقت پیری رسیدیم. زندگی یک داستان به شدت عجیبی هست که هیچ کس ولو که در این داستان نقش هم داشته باشه نمیتانه که در رابطه با این داستان به نوعی خواسته باشه او داستان عوض کنه، مگه که البته بعضی جاها با تلاش‌های پی در پی خواسته باشه که حالا نه که داستان از اول عوض کنه، اما در جریان داستان اگر خواسته باشه که داستان به میل از او نباشه، او قسمت‌هایی از او رو به نوعی تغییر بده میتونه. چون اول داستان همه ما کوچک هستیم، نوجوانی میشه، جوانی میشه، پیری میشه، در کودکی که ما نمیتونیم چون ذهن ما نمیرسه، یعنی دنبال بازی کردن هستیم، دنبال سرگرم بودن به زندگی، سرگرم زندگی بودن هستیم. وقتی که باز کمی نوجوانتر میشیم، دنبال همون دوران تینیجری یا دنبال دوران نوجوانی میریم، دنبال دوستی ها میریم، با هم کلاسی خود، خواهر خود، برادر خود یک دوستی داریم و به نوعی یک دورانی هست که دوران به قول گفتنی دور و شوخی هست و دوست داری که فقط با همسن و سالای خود بچرخی، زندگی کنی، لذت ببری و زندگی رو حس کنی، لمس کنی. اما وقتی که باز جوانتر میشی، از سی که میگذری میگه قبل از سی هرچی بود همونجی بود، بعد از سی دیگه چیزی نیست. قبل از سی همه رو من باید تجربه میکردم که کردم، اما نخواستم که به اشتباه بعضی وقتها چیزی که باید میداشتم نداشتم. و قبل از سی اصلا دنیای دیگه ای هست، من همیشه به همه گفتم، ولی بعد از سی که میشه دنیا به نوعی تغییر میکنه و بعد از سی شما دنیای دیگه را تجربه میکنین، وقتی حالا کسایی که سین میفهمین، ولی وقتی که سی شدن میفهمین، از سی که گذشتن میفهمین که وای، من اون چیزایی که قبل از 30 سالگی تجربه کردم مثلا یک چیز دیگه بود. بعد از 30 سالگی دنیای دیگه شده و بعد از 30 سالگی من
حس و هوای دیگری دارم، مثلا در رابطه با انسانها دیدمه، در رابطه با انسانها روابط انسانی عوض میشه و بعد از 30 سالگی میگه آه چه روزهای خوبی بود، من از دست دادم، قدر ندانستم. یعنی من شخصا قبل از 30 سالگی فکر میکردم که هنوز بچه‌ام، شاید هنوز خودم، چون همیشه گفتم متولد ایران هستم، خودم در کوچه پس کوچه های تهران میدیدم و سرگرم بازی و شیطنت و راه مدرسه، دوست دوران مدرسه، ولی تا 30 همی بود، واقعا همی بود. ولی از 30 که بالا رفتم، ای دل غافل، تو داری پیر میشی، رفت دنیای تو همون قبل از 30 بود. من نمیگم ناامید شدم، نه ناامید نشدم، هیچ کس هم ناامید نمیکنم، ولی او دوران شیطنت تموم شد، او دوران بالاخره بازیگوشی تموم شد. بحث بازیگوشی و شیطنت هاسا، بحث رو باز به این ربط ندن که بگین حتما ناامیدی رو خانم نوری میگن، نه بحث ناامیدی نیست. قبل از 30 شما شیطنت رو به نوعی کنجکاوی در شما موج میزنه، ولی بعد از 30 میفهمین که از شما سن گذشته، باید دست به کار بشن، عمل کنن، عملگرا باشن، برای آینده خود تصمیم بگیرین، آینده خود بسازن. و میگم قبل از 30 مثل بچه های شوخ و شیطنت شوخ هستن و شیطنت در ما موج میزنه، ولی وقتی که به بعد از 30 میرسیم، من قبل گفتم نه، بعد از 30 که میرسیم میگم ای داد بیداد، ای دل غافل، تو کجا و این خیابان کجا. زندگی پر از گذر هست، پر از پس کوچه، کوچه پس کوچه هست، و ماهایی که دوست داشتیم زندگی کنیم تا اینکه به زور زنده بمانیم، میفهمیم که کوچه پس کوچه ها برای ما به نوعی تفاوت داشت، متفاوت بود، و این کوچه پس کوچه ها گاهی وقتها ما را به یک حال و هوای دیگه ای برد، این کوچه پس کوچه ها گاهی به ما زندگی داد، گاهی به ما حتی خوشی های ما را از ما گرفت، گاهی حتی به ما دو برابر خوشی داد. ولی خب زندگی که یک نواخ اصلا مزه نمیده. لذت زندگی به همی به نوعی چند رنگ بودن از اونه، متفاوت بودن از اونه. دیدین وقتی که شما داخل آلمان یا هر کشور دیگه میشن غیر از افغانستان، یا داخل خود افغانستان، وقتی مجموعی از انسانه را میبینین که از هر قوم و هر نژاد و هر رنگ و هر بلاخره رنگ و بویی که دارن کنار هم جمع شدن، بعد او وقت میفهمن که چقدر با تفاوت کنار انسانها بودن یا کنار انسانهای متفاوت بودن زیبا هست. یکی چشم سیاه هست، یکی سبز هست، یکی آبی هست، یکی عسلی هست، یکی سیاه، من بیشتر فکر کنم گفتم. و وقتی که باز میبینین نه، هر کدام از اینها زیبایی خاص خود دارن، یکی چشم سیاه رو دوست داره، یکی سبز دوست داره، یکی عسلی رو دوست داره، یکی آبی رو دوست داره، و یه دم اصلا به اینها هیچ توجهی نمی کنن، فقط درگیر کاراکتر هستن، شخصیت ها رو دوست دارن، یک عده درگیر مهربانی هستن، دوست دارن مهربان و احساسی کسی با اونها برخورد کنه. ولی خب همین تنوع ها زندگی رو زیبا کرده. من بحث من این هست که زندگی با تنوع ها زیبا میشه. یک آهنگ دیگه هم چون مهمان نداریم برای شما میگذارم، چون دوست دارم آهنگ بشنویم. نمیفهمی آهنگ جان من معین چی بوده که من اینجا گذاشتم، بریم با هم بشنویم، بعد از او برمیگردیم. من گل آفتاب گردون هم دارم، نمیفهم گل آفتاب گردونه بذارم، بریم گل آفتاب گردون بشنویم، چون این جان موینه، جان من موینه، چند روز پیش دانلود کردم ولی یادم نمیاد گوش کردم یا نه، ولی خب گل آفتاب گردونه که همه ما و شما خاطره داریم، بریم خاطره بازی کنیم، خاطره بازی میکنیم، بعد از او برمیگردیم. خانم نوری پر حرف هست و باز با شما حرف میزنه، یک عالمه حرف برای گفتن داره مثل همیشه، و حالم که گروه آریان برای ما میخوانن و گل آفتاب گردون اجرا میکنن. گل آفتاب گردون

درود مجدد، خوش آمدین، خوش آمدین به برنامه خود. خوش آمدین. البته ما باید امروز 5 دقیقه زودتر استدیو رو تحویل بدم، به خاطر که استدیو بخن مثل همیشه خراب هست و مثل همیشه ما در رادیو دارم شد در استدیو بغلی مشکل داریم و همه استدیو متاسفانه مشکل داشت اول که آمدم. یعنی باور کنین گیج شده بودم که چرا همیشه باید ایرقم باشه. ما امیدوارم که خدا مشکلات همه ما رو حل کنه، در خیر خود بروی همه ما باز کنه. و فقط خوب شد که به بخش تکنیک زنگ زدن و پرسیدن من نمیفهم چرا دستگاه هنگ کرده بود. دارم دیگه، ما همیشه اصلا آقای ظریفی همکار ما همیشه میگن که وقتی مهستم خانم نوری با همی هیجانات مواجه میشه و کنترل میکنه. نه آقای ظریفی، شما نباشیم هم ما همین مشکل دارم، باور کنن. بسیار عالی، ممنون از اینکه با ما بودن و ما در رابطه با برنامه دیروز ما در مرکز شهر دارمشتاد یعنی لویزن سنتر صحبت کردیم، لویزن پلاتس صحبت کردیم و تجمع اعتراضی بود در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان، به خصوص وضعیت حاضر در هرات که در روزهای اخیر ما در جبرئیل هرات یک تجمع اعتراضی داشتیم و متاسفانه با درگیری نیروهای ضحاک طالبان عزیزای هموطن ما مواجه شدن، تعداد زیادی کشته شدن، البته تعداد زیادی هم که نه، تعداد زیادی زخمی شدن. و از این وسط در ویدیوها که ما می‌بینیم یک خانم هم کشته شدن ولی همچنان تایید نشده هست. ولی مرتضای عزیز هراتی را از دست دادیم، جوانی از جبرئیل، جوان بروبند 16 ساله بودند و مثل همه جوانان وطن آرزو داشتن، امید داشتن، خانواده داشتن، مادر، پدر، و رفتند و داغ خود بر دلهای خانواده که هیچ بر دلهای یک ملت نهادن. می که اصلا این خانواده را نمیشناسم، عشق میریزم برای خانواده و ابراز همدردی میکنم. امیدوار هستم روزی برسه که در جهان صلح سرتاسری را داشته باشیم، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا. دیگر کسی به خاطر آرزوهای خود، به خاطر حقوق اساسی خود مجبور نشه به خیابان بره و در خیابان کشته بشه. سرنوشت بسیار تلخی است که تو برای گرفتن حقت به خیابان میری و در خیابان هم کشته میشی. سخت هست، تلخ هست، اصلا گفتن از او وجود انسان سراسر از وهم و ترس و هرچی که بگن میکنه. ولی خوب هست که انسان در لحظه زندگی کنه و ما شمایی که حالا در گوشه ای از دنیا، در گوشه آرامی از دنیا داریم زندگی میکنیم، قدر این لحظه ها را بدانیم. اگر در خانواده مشکل کوچکی وجود داره، ببخشین به بزرگی خودخو. همیشه همه جا هستی حرف ها، یعنی انسان ها با تفاوت زیبا میشن. اگر همیشه تفاهم باشه، خب زندگی یک نواخ میشه. اگر قرار بود که من یک انسان بسیار با تجربه به دنیا بیایم، خب دقیقاً من چیزهایی که باید تجربه میکردم یا احساس میکردم یا باید به قول آلمانی ها لبن میکردم، نمیکردم دیگه. و وقتی نمیکردم زندگی زیبا نمیشد. زندگی با همین حسها، با همین تجربه ها، با همین کنجکاوی ها زیبا هست، با همین تفاوت ها زیبا هست. پس بپذیرین که در خانواده شما هم تفاوت وجود داره. نظر من با مادرم، خواهرم، همسرم، برادرم، فرزندم اصلا نمیتونه یکی باشه. پس به سر و کله هم نزنه، دنیا رو سخت نگیرن. بابا میگذره، باور کنین میگذره، امروز هم میگذره، فردا هم میگذره. و هر چی که شما زنده باشین، در همون لحظه هایی که زندگی میکنین، باید در همون لحظه ها حس های خوبه به خود خوب بدین. اصلا کسی به شما نمیاد تقدیم نمیکنه حس زیباره، زندگی زیباره کسی به شما تقدیم نمیکنه، شما خود شما به خود خوب میبخشین. پس کوشش کنین که زندگی خود زیبا بسازن، حسای قشنگ به خود خوب بدن، به اطرافیان خوب بدن. و ای که چون همکار ما استدیو بغل هستن و استدیو بغل هم مشکل داره، من قول دادم که 5 دقیقه زودتر برم. آهنگ میمونم ولی میرم که باز همین آهنگ آقای موینر میگذارم و میرم که اونها بیان استدیو را بگیرن. ممنون از شما که با ما بودن، ممنون که مرا به نوعی تحمل کردن. دوستتان دارم و
تا هفته دیگه همه شما را به خدای یکتا و بی همتا می‌سپارم. خدا نگهدار.

0: درود، روز همه شما بخیر، روز یک شنبه همه شما بخیر. امیدوارم هر جای دنیا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. من عذرخواهی میکنم یک بار به یک کوچولو صدای خود چک کنم، به خاطر که بعضی وقتها ما در استدیو مشکل داریم و همین پیشتر هم داشتیم. من صدای خود چک کنم ببینم هستم روی آنتن یا نه، که نگرانی من رفع شه و بتونم که
1: مشکل داریم و همین پیشتر هم
0: روی آنتن هستم. خوشحالم که امروز هم کنار شما هستم، یک ساعت با برنامه آینه. شما برنامه آینه رو روی موج 103.4 مگاهرتز از رادیو دارمشتاد میشنوین. دیروز در دارمشتاد در مرکز شهر، یعنی لویزن سنتر، لویزن پلاتس، یک تجمع اعتراضی بود از طرف ما افغانهای مقیم آلمان. این تجمع برگزار شده بود، تعدادی از ما آمدن به خیابان و تعدادی هم خبر نداشتن، تعدادی همون لحظه فهمیدن به کنار ما آمدن و با ما همراه شدن. و چقدر خوب هست قدرت اتحاد، وقتی که ما با هم متحد میشیم، یک مشت کوبنده میشیم به دهن کسی که دوست نداره افغانستان آباد، آزاد و متحد ببینه. و خوشبختانه دیروز همه ما کنار هم ایستادیم، همه ما کنار هم ایستادیم، از افغانستان گفتیم، از افغانستان شنیدیم، موسیقی محلی داشتیم، موسیقی بالاخره امروزی داشتیم، امروزی بگم بهتره، دوستان عزیز ما گیتار نواختن. من میخواستم برنامه امروز ثبت کنم ولی نشد. کامره‌ای که باید برنامه رو ثبت میکردم نیاوردم، ولی خیلی دوست دارم همین رقم که چی میکنم یک قسمت از برنامه رو بگیرم. از فردا میگم، از دیروز که توضیح میدم صدای ما باشه، یادگار بمانه و روی صفحه اینستاگرام من بتونم که بخش رو داشته باشم. البته که این موبایلی که با خود آوردم کیفیت تصویر از او واقعا پایین هست و فکر نکنم که چیزی که من میخواهم تحویل ما بده، ولی خب باز هم خوشحال هستم که حداقل ماهایی که در آلمان هستیم، دیروز یک گام ارزشمند برداشتیم، به خصوص عزیزایی که در شهر دارمشتاد هستن. و باور کنین خیلی کسا از دارمشتاد نبودن، یعنی از اطراف آمده بودن، از اطراف دارمشتاد، فرانکفورت، و حتی عزیزان داشتیم که از هامبورگ و بالاخره دیگه شهرها آمده بودن و از مسیرهایی که سه چهار ساعت با ما فاصله داشت. دیروز دارمشتاد به نوعی نماد قدرت مردم افغانستان شده بود، اصلا صحنه قدرت نمایی ما شده بود. همه کنار هم ایستادیم، گفتیم که افغانستان دوست داریم، افغانستان باید آباد، آزاد و متحد باشه. شعار کار، نان، آزادی، زن، زندگی، آزادی را سر دادیم. و یک چیز خوبه دیگه، ما افغانستانی ها دیروز تنها نبودیم، کنار ما دوستان ایرانی، کنار ما دوستان کرد، ترک و حتی کسانی بودن که از خود آلمان بودن. آلمانی های عزیز ما آمدن کنار ما ایستادن، فیلم برداری میکردن، عکس میگرفتن، حس خود میگفتن. حتی دوستانی از کلیسای متیوت اومدن و او همون لحظه کنار ما ایستادن. ما اونجا یک نمایشنامه هم داشتیم، یک سناریوی بسیار کوچک در رابطه با شهادت مرتضای عزیز در جبرئیل هرات، و دوستان آمدن نظر خود گفتن که چقدر احساسی بود، چقدر خوب بود. و البته نمایشنامه ما چون به شکل فارسی ارائه شد، بعضی ها خب در پایان نمایشنامه ما گرفته بودیم خلاصه نمایشنامه را، دوست عزیز ما مینا جان گرفته بود و به آلمانی ترجمه کرده بود و خلاصه زندگی مرتضی جان گفته بود و زنده یاد مرتضی عزیزر یا جاوید نام، و همو باعث شد که خب خیلی ها بفهمن سرگذشت از او را، بفهمن که در هرات چی به وجود آمد، یا چه به وقوع پیوست. روز بسیار قشنگی بود، اتحاد را دیدیم، همدلی را دیدیم و کنار هم ایستادیم، از هر قوم و هر ملیتی که بودیم لحظاتی با هم بودیم. باور کنید لحظات هم نبود، از چندین ساعت گذشت. عزیزان، یک جوان افغانستانی ما رفت آب معدنی خرید برای بقیه آورد و اصلا حس بسیار جالبی بود. دوستای ما که من نمیتونم دونه دونه اسم اینا رو بگم، یعنی واقعا در ذهن من نمی گنجه، سمیر محمدی عزیز، اونا نقش سام بازی کردن، خودم نقش نقش مرتضی رو بازی کردن و من باز به عنوان خواهر مرتضی. خانم زهرا محمدی همایش رو به وجود آورده بود یا یه اعتراض آمده بود، جواز حضور گرفته بود، دوستاره کنار هم جمع کرده بود و عزیز ما مینا جان همین رقم در گرد همایی گردمایی رو خودنا به نوعی مدیریت میکردن و دوست عزیز ما که باز اسم منو یادم رفت از خواهرات خودمام هستن، خانم سارا رحمانی آمدن ای اعتراض به نوعی مدیریت کردن، جنب و جوش دادن، آقای حقجو بودن، تیم اینا بود از فکر میکنم انجمن آیین معرفت و خیلی کسای دیگه بودن، خیلی کسا، دختر ورزشکار ما، تکواندو کار ما، فاطمه عرب فکر میکنم تخلص اینا بود اگر اشتباه نکنم، اونها در کنار ما بودن و خیلی دوستای دیگه، فریبا جان کنار ما بود، لیلا جان کنار ما بود و من همین لحظه حضور خاطر ندارم از نوازندگان و خوانندگان هراتی ما، آقای فکر میکنم نصیری بود تخلص اینا، اونها کنار ما بودن و دوست عزیز دیگه که باز من صفحه این استار رو نگاه کنم، دوست دارم که از تک تک ای عزیزا قدردانی کنم و خبرنگارها، کسایی که صفحات خاص خود داشتن، همه کنار ما بودن، دوستان عزیز زیادی بودن. من حضور خاطر ندارم که تک تک اسمای اونها رو بگم ولی سپاسگزار هستم که افغانستان تنها نگذاشتن، کنار افغانستان بودین، کنار مردم افغانستان بودین. Gestern gab es eine Demonstration auf Luisenplatz und es gab viele Leute, viele verschiedene Leute von vielen verschiedenen Kulturen, deutsche, türkische, afghanische, iranische, verschiedene. Und wir hatten eine große Demonstration gehabt. Ich habe immer Probleme mit Deutsch, aber mit Menschen Worte habe ich Probleme. Manchmal kann ich nicht gut ausreden. Ja, das ist meine Schuld. Und genau, wir hatten viele Leute zusammen gehabt oder mitgehabt. Und ja, und das war ein schöner Tag. Und طبیعتا که من فکر نمی کردم که همچین روز خاطر انگیزی برای ما به وجود بیایه و به ما انرژی داد که باز هم در همین مکان یا مکانهای دیگه های آلمان کنار هم بیایم، کنار هم ایستاد بشیم و از اتحاد و همدلی بگیم. خوشحال هستم و در این میان من دوست عزیز پیدا کردم که دوست دارم از این بعد در برنامه ها با هم برنامه ها را پیش ببریم و بتونیم چیزهای بهتری، برنامه های بهتری به شما ارائه کنیم و بتونیم که خب توجه شما را به برنامه ها بهتر جلب کنیم. و واقعا سپاسگزار هستم که مرا شنونده هستین، مرا میشنوین و دوست دارم از حس و حال و هوای دیروز بگم. واقعا حس و حال و هوای خوبی بود، واقعا اصلا هرچی بگم نمیتونم اون حس خود واقعا و به صورت درست من ادا بکنم، به خاطر که یک حس نابه بود که همون لحظه نابر ما میتونیم که فقط وقتی که هستیم در همون مکان وجود داریم بتونیم اون حس نابر تجربه کنیم. شاید حرف های من، واژه های من بتونه تا حدود شما را به اون فضا ببره، به اون فضا برسانه، اما خب اگر از نزدیک می بودین وقتی یه اتحاد می دیدین خوشحال تر می شدین، وقتی یه اتحاد می دیدین اصلا می فهمیدین که واقعا یک فضای دیگه را داریم تجربه می کنیم و اصلا جالب بود، خیلی جالب بود و من خوشحال هستم که من هم در کنار عزیزان، در کنار صدها عزیز قرار گرفتم و من هم توانستم که خب به نوعی دین خود خور ادا کنم نسبت به وطن، گرچه که مایی که از راه دور هستیم شاید بتونیم قدم‌های کوچک برداریم، اما عزیزانی که در وطن هستن سرنوشت اصلی رو اونها تعیین میکنن و متاسفانه که سازمان‌های جهانی، سازمان‌های حقوق بشری همیشه در رابطه با ما و سرنوشت ما همیشه فقط ابراز تأسف کردن، ابراز همدردی کردن. بابا همدردی شما رو می‌خوایم چه کار وقتی که شما همدردی شما بی نتیجه هست؟ وارد عمل بشین، مرد عمل باشین، مرد میدان باشین. ما هم میتونیم تأسف خود ابراز کنیم ولی ابراز تأسف ها راه به جایی نمیبره. وقتی که خب ما در کنار هم باشیم، من دوست دارم یک بک‌گراند هم بذارم، ما در کنار هم باشیم میتونیم که به نوعی دنیا را به خود خود متوجه بسازیم و چشم و گوش دنیا را وا بکنیم، بگیم بله، مردم افغانستان امروز به شما نیاز دارن، مردم افغانستان امروز شما را میخوان، امروز واقعا نیازمند حضور شما هستن. تأسف شما و همدردی شما وقتی که راه به جای نبره تأثیری نداره. شما تأسف میخورن، ما هم تأسف میخورن. مادر شهیدی که در وطن خون خود نثار وطن و هموطنان خود میکنه، مادر از او هم تأسف میخوره، اما در کنار تأسف قصه ای میخوره و گردی به پیشانی او میشینه که تا آخر عمری گرد ماندگار هست و تا آخر عمر این رنج در دل از او جای میگیره. ما امیدوار هستم روزی برسه که همه ما، همه متحدانه، بدون از اینکه فکر کنیم که نه من شاید از این منطقه نیستم، به این منطقه تعلق ندارم، و یا شایدی که کشته میشه هموطن من هست اما عضو خانواده من نیست، به این چیزها فکر نکنیم. همه چیزها را فکر کردم که وطن امروز به این حالت رسید. اگر من به خود خود فکر کنم، شما به خود خود فکر کنین، دیگه روزگار ما همینه، روزگار ما از این بهتر نمیشه. به دیروز یک شعر خواندم اونجا و این همیشه همیشه این شعر میخوانم، میگم که واقعا دوست دارم این شعره، به خاطر از اینکه وقتی که این شعر من میخوانم یک حس نابه به من دست میده. خیلی کوچک هست، از وقت فکر میکنم دوران نوجوانی، من هر جا که رفتم این شعر خواندم، هر جا که رفتم در دوران نوجوانی و هر برنامه‌ای که بوده، هر برنامه‌ای که بوده من این شعر خواندم و با این شعر اصلا برنامه خود اجرا کردم. شاید تکراری باشه، ولی خب برای من اگر تکراری هم هست، اگر تکراری هم هست برای من خیلی این شعر معنای بزرگی داره، معنای وسیع داره. همی که میگه اتحاد اول بیان میکنه، میگه قطره تنها به دور از قطره ها با خود آهنگ جدایی میزند، قطره هایی را که با هم میروند آسمان رنگ خدایی میزند. این من و تو حاصل تفریق ماست، تا این من و تو حاصل تفریق ماست، پس تو هم با من بیا تا ما شویم، حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا، بیا دریا شویم. دریا شدن مشکل هست ولی زیباست، و من دیروز هم گفتم در زلالی آب دریا، در خروشان بودن دریا، انسان می تونه جوشش زندگی را، خروش زندگی را ببینه، و در زلالی آب از او پاکی دلهایی که میخواهن افغانستان همیشه آباد و آزاد باشه. من امیدوار هستم که دوباره بتانیم آبادی و آزادی را داشته باشیم در کشور خود و بتانیم دوباره در کنار هم در همون جغرافیا زندگی کنیم و به نوعی دوباره با اتحاد و همدلی او جغرافیا را بسازیم. باور کنین هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا وطن نمیشه و هیچ جای دنیا بوی وطن را نمیده. حتی اگر شما در او آرامش داشته باشین، آسایش داشته باشین، باز هم فکر میکنین تکه ای از خود جا گذاشتین در نقطه ای از دنیا. و همین لحظه من فکر میکنم که همین لحظه که نه، همیشه در هر لحظه فکر میکنم تکه ای از من گم شده و این تکه تکمیل کننده وجود من هست. وجود من شده پازلی که این پازله تکه‌ای در افغانستان داره و او تکه‌ای که در افغانستان هست، این پازل اگرچه منظم هم چیده شده، اگرچه این پازل به نوعی شاید زیبا باشه، شاید برای خود خود درخشش و خروشش خود داشته باشه، اما مثل همو دریا، اما چون تکه‌ای از او، قطعه‌ای از او در افغانستان جا مانده، ای پازل نمیتونه تکمیل باشه. کاش همه ما به این فکر میکردیم که زندگی، دوستان، شخصیت ما، افکار ما، همه اینها میتونه پازل زندگی را بچینه، جور کنه، کنار هم بگذاره و اینها مکمل کننده شخصیت ما هستن. دوستان خوب، افکار خوب، زندگی خوب، کار خوب. کار خوب کاری نیست که شما تنها به مادیات از او فکر کنه، نه، از نگاه معنوی کار خوب، کاری که به شما انرژی مثبت بده، کاری که به شما به زندگی شما رونق بده. و این رونق هم صد البته که رونق مالی منظورم نیست. رونقی هست که زندگی شما را به راهی بکشانه که شما فکر کنین همین لحظه آرام هستین حداقل. شاید درآمد من کم هست اما آرامش دارم. آرامش روحی روانی. امیدوارم حال دلهای شما خوش باشه. خیلی فرق میکنه او کسی که داره زندگی میکنه با او کسی که داره به زور روزها را تله میکنه تا زنده بمانه. زنده ماندن با زندگی کردن خیلی فرق داره. اگه میخواین زندگی کنین که میتونین هر لحظه به نوعی از زندگی لذت ببرین، اما اگر میخواین برای زندگی کردن یعنی زنده ماندن دست و پا بزنین، او به نوعی شاید اجباری باشه، چون انسان زندگی کردن بیشتر از زنده ماندن دوست داره. هستن کسایی که به اجبار زنده هستن و هستن کسایی که به اجبار شاید زندگی میکنن. ما فکر میکنم زندگی کردن به اجبار نیست، چون زندگی کردن نوعی از انرژی هست، نوعی از انگیزه هست که به انسان امید ایره میده که انسان در لحظه زندگی کنه و در لحظه از هر چی که داره، از هر نعمتی که داره لذت ببره. چقدر زیبا هست زندگی با انرژی های مثبت. پیشتر منفی که نگفتم، چون گاهی وقتا جدیدن نمیفهم چرا واژه ها از پیشم گداوت میشه. من همیشه گفتم مثلا سلطان واژه، سلطان ادب، خدیجه نوری، ولی نمیفهمم چرا این روزها گاهی وقتها واژه ها به قول گفتنی کج و وج میآیند و خود نمایان میکنن و یا من نمیفهمم، حضور ذهن ندارم و از واژه ها به نوعی به درستی استفاده نمیکنم. زندگی هست دیگه. باور کنین گاهی وقتا فکر میکنم، میگم که امیدوار هستم تا روزی که زنده هستم بتانم به خوبی دهن باز کنم، سخن بگم و واژه ها با همو تراوت و زیبایی که دارن از دهنم بیرون بیاین و نرسه او روزی که زبانم دیگه گویا نباشه، زبانم قاصر باشه از گفتن کلمات. این خیلی سخته. دیدین من وقتی که خیلی ببخشن، من وقتی که بعضی از اشخاص نگاه میکنم، حالا یا بالاخره هر چی که هستن، یک شخصی هست که خب بالاخره حرفای نابی میزنه اما سن و سالی از او گذشته، بحث سن و ساله که میگم 20 سال 40 سال نیست، مثلا میبینی 70 80 یا 90 یا 100 هنوز هم وقتی دهن خود باز میکنه واژه ها از دهن از او بیرون میتراون به زیبایی، به تراوتی که دارن و رایحه خوش به نوعی از خود خود نشان میدن یا از خود خود بیرون میکنن و هوا رو اطراگین میکنن. من با خود خود میگم آیا میشه روزی که من هم به ایسن اگر رسیدم بتونم همین رقم زیبا صحبت کنم. ببینین دنیای ادبیات

هستم، رضایت دارم. و اصلا برای هر واژه میتونی تو مترادف از او رو یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا پیدا کنی، مثل خوشنود و خرسند و راضی و اینا. و همین باعث میشه که ادبیات فارسی را به نوعی یا ادبیات دری را به نوعی زیبایی و جلای خاصه بده. من خوشحال هستم، همیشه همیشه همیشه گفتم خوشحال هستم که زبانم با ادبیات فارسی، قلبم با دنیای فارسی عجین شده. دنیایی که دنیای شعر و ترانه است. خوشحالم. دوستانم که امروز چند تا شعرم برای شما دکلمه کنم، چون در برنامه آینه قرار نیست که ما موزیک داشته باشیم، یعنی قرار هست بیشتر صحبت کنیم. و در این هفته چون من درگیر اعتراضات و بالاخره کارهایی که به من سپرده شده بود بودم، نتانستم که با مهمان خود به نوعی بیشتر هماهنگ کنم. یعنی قرار بود با مهمان هماهنگ کنم، از هفته‌های قبل هماهنگ کرده بودم، اما دیگه به فکر از این نشدم که اونا را به نوعی دوباره خواسته باشم تلفن با اونها تماس تلفنی داشته باشم یا تلفنی به اونها بگم که بفرماین روز یکشنبه من در خدمت شما هستم. ولی امروز که از خواب بیدار شدم و باز به دیدار یکی از دوستان رفتم برای کاری که داشتیم برای بعد از اعتراضات و اینا، بعد یادم که از آمد گفتم امروز چقدر سخت دلگیر کننده است، چه کار کنم؟ بعد یادم اومد که برنامه رادیو دارم و انقدر خوشحال شدم چقدر صدای بلند کرده بودم، انقدر خوشحال شدم که حسم فقط خودم میفهمم. خیلی خوشحال شدم که امروز هم به رادیو میام. یک شعر از آقای محمد کاظم کاظمی میخوام برای شما بخونم. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که توهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شبهای عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید همسایه. همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده. چقدر حال و روز ما هاست در گذر دیده، همش در گذریم، همش در هجرانه، در هجر زندگی میکنیم. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده. منم که نانی اگر داشتم از آجر بود، حال دل کسایی که در ایران زندگی میکنن. و سفرم که نبود از گرسنگی پر بود، به هرچه آینه تصویری از شکست من است، به سنگ بناها نشانه دست من است. وای نشانه دست افغانستانی ها همیشه بر سنگ بنای ایران بوده. جان کندم، جان دادم. اگر به لطف و اگر قهر می شناسندم، تمام مردم این شهر می شناسندم. من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد، نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد. تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ام که تهی بود بسته خواهد شد. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست، چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست، چگونه آه مزاره برادرم آنجاست، چگونه باز نگردم که مسجد و معراب و تیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست. اقامه بود و از آن بود آنچه این

0: اینجا بود، قیام بستند و الله اکبرم آنجاست. قیام بستن و الله اکبرم آنجاست. شکستم بالی، شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست. شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست. کرانه‌ای که در آن خوب میپرم آنجاست. مگیر خورده، مگیر خورده که یک پا و یک عصا دارم. مگیر خورده که آن پای دیگرم آنجاست. شکسته می گذرم امشب از کنار شما و شرم سارم از التاف بی شمار شما. من از سکوت شب سردتان خبر دارم. شهید دادم از دردتان خبر دارم. تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی، پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی. تویی که کوچه غربت سپرده ای با من و نعش سوخته بر شانه برده ای با من. تو زخم دیدی اگر تازیان من خوردم، تو سنگ خوردی اگر آب و دان من خوردم. اگرچه مزرعه ما دانه های جو هم داشت و چند بوته مستجوب درو هم داشت، اگرچه تلخ شد آرامش، اگرچه کودک من سنگ زد به شیشه تان، اگرچه متهم جرم مستند بودم. شعری که از اول نخوانی امیر قمه دیگه. اگرچه لایق سنگینی لحد بودم، دم سفر مپسندید ناامید مرا. ولو دروغ عزیزان بهل کنید مرا. تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده خواهم رفت. به این امام قسم چیز دیگری نبرم، به جز قبار حرم چیز دیگری نبرم. خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان و مستجاب شود باقی دعاهاتان. همیشه قلک فرزندهایتان پر باد و نان دشمنانتان هر که هست آجر باد. سپاسگزار هستم که امروز هم با من هستین. خوشحالم. آینه دار تمام لحظه های شما هست. با دوست عزیز صحبت کردیم، پادکست های بهتری تحویل شما میدیم، کارهای بهتری به شما ارائه میکنیم و امیدوار هستم بتانم که توجه شما را جلب کنم. یک آهنگی میشنویم، گرچه که برنامه آینه اصلا آهنگی نیست، ولی چون مهمان ندارین خالی از لطف نیه که آهنگ بشنویم. نظر شما چیه؟ من آهنگ آقای بهنام بانی، آهنگ نشد ببخشید میگم امین بانی ره میگذارم، آهنگ نشد و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیره. لکنت های زبان من رو هم ببخشین و بخشنده هستن. آهنگ میشنویم، طرف توجه شما امیدوارم که قرار بگیره. میکی آهنگ خیلی دوست دارم.
1: باید نفس بکشم

درود مجدد، خوش آمدن. آهنگ بسیار بسیار زیبایی بود از آقای امین بانی. من امیدوار هستم که در هفته های آینده بتونم که در لابلای حالا برنامه به نوعی بیام خلاف چیزی که همیشه در نظر گرفتم. گفتم برنامه باید بدون آهنگ باشه، فقط همون آهنگ مت در ابتدای برنامه رو داشتیم باشیم تیراژ برنامه رو و در غیر از اون آهنگ خاصی پخش نکنیم. اما با دوستان زیادی در روزها آشنا شدم که همه خواننده هستن، موزیک می نوازن، موسیقی می نوازن بهتره بگم، و دوست دارم که از وجود اونها، از وجود پرمهر اونها استفاده کنیم و بتونیم که در برنامه اونها را داشته باشیم، آهنگ های اونها را داشته باشیم. و همین لحظه لینک برنامه را روی انستا گرفتم، تک کردم و شیر کردم و امیدوار هستم کسایی که لینک دیدن خوب و خوش باشن. درود به اونها، صدای من را میشنون و دوستانم که پیام های شما را داشته باشم. مثلا نمیفهمم، من چون همیشه در هرات هم برنامه های لایف داشتم و در لابلای برنامه ما مسیج های عزیزان را داشتیم، صحبت های نار داشتیم، به خاطر همین یک حس قشنگی به من میده، یک حس قشنگی میده وقتی خواسته باشم از شنونده ها بشنوم و بگم. و باور کنین این روزها از بس که من به خاطر برنامه‌ای که داشتم دیروز بیداری کشیدم، بیدارخوابی کشیدم و خسته شدم، حالا استوری کردم، قشنگ چشمهای من باد کرده و زیر چشمهای من پف کرده به خاطر از اینکه خیلی بیخوابی کشیدم. و هست دیگه، روزگاره میگذره و دیگه سنی هم از ما گذشته دیگه به وقت پیری رسیدیم. زندگی یک داستان به شدت عجیبی هست که هیچ کس ولو که در این داستان نقش هم داشته باشه نمیتانه که در رابطه با این داستان به نوعی خواسته باشه او داستان عوض کنه، مگه که البته بعضی جاها با تلاش‌های پی در پی خواسته باشه که حالا نه که داستان از اول عوض کنه، اما در جریان داستان اگر خواسته باشه که داستان به میل از او نباشه، او قسمت‌هایی از او رو به نوعی تغییر بده میتونه. چون اول داستان همه ما کوچک هستیم، نوجوانی میشه، جوانی میشه، پیری میشه، در کودکی که ما نمیتونیم چون ذهن ما نمیرسه، یعنی دنبال بازی کردن هستیم، دنبال سرگرم بودن به زندگی، سرگرم زندگی بودن هستیم. وقتی که باز کمی نوجوانتر میشیم، دنبال همون دوران تینیجری یا دنبال دوران نوجوانی میریم، دنبال دوستی ها میریم، با هم کلاسی خود، خواهر خود، برادر خود یک دوستی داریم و به نوعی یک دورانی هست که دوران به قول گفتنی دور و شوخی هست و دوست داری که فقط با همسن و سالای خود بچرخی، زندگی کنی، لذت ببری و زندگی رو حس کنی، لمس کنی. اما وقتی که باز جوانتر میشی، از سی که میگذری میگه قبل از سی هرچی بود همونجی بود، بعد از سی دیگه چیزی نیست. قبل از سی همه رو من باید تجربه میکردم که کردم، اما نخواستم که به اشتباه بعضی وقتها چیزی که باید میداشتم نداشتم. و قبل از سی اصلا دنیای دیگه ای هست. من همیشه به همه گفتم ولی بعد از سی که میشه دنیا به نوعی تغییر میکنه و بعد از سی شما دنیای دیگه را تجربه میکنین، وقتی حالا کسایی که سین میفهمین، ولی وقتی که سی شدن میفهمین، از سی که گذشتن میفهمین که وای، من اون چیزایی که قبل از 30 سالگی تجربه کردم مثلا یک چیز دیگه بود. بعد از 30 سالگی دنیای دیگه شده و بعد از 30 سالگی من حس و هوای دیگه رو دارم، مثلا در رابطه با انسانها دیدمه، در رابطه با انسانها روابط انسانی عوض میشه. و بعد از 30 سالگی میگه چه روزهای خوبی بود، من از دست دادم، قدر ندانستم.
یعنی من شخصا قبل از 30 سالگی فکر میکردم که هنوز بچه‌ام، شاید هنوز خود، چون همیشه گفتم متولد ایران هستم، خود در کوچه پس کوچه های تهران میدیدم و سرگرم بازی و شیطنت و راه مدرسه، دوست دوران مدرسه، ولی تا 30 همی بود، واقعا همی بود. ولی از 30 که بالا رفتم، ای دل غافل تو داری پیر میشی، رفت دنیای تو همون قبل از 30 بود. من نمیگم ناامید شدم، نه ناامید نشدم، هیچ کس هم ناامید نمی کنم، ولی او دوران شیطنت تموم شد، او دوران بالاخره بازیگوشی تموم شد. بحث بازیگوش و شیطنت هاسا، بحث باز به ربط ندن که بگن حتما ناامیدی رو خانم نوری میگن، نه بحث ناامیدی نیست. قبل از 30 شما شیطنت رو به نوعی کنجکاوی در شما موج میزنه، ولی بعد از 30 میفهمین که از شما سن گذشته، باید دست به کار بشن، عمل کنن، عملگرا باشن، برای آینده خود تصمیم بگیرین، آینده خود بسازن. و میگم قبل از 30 مثل بچه های شوخ و شیطنت، شوخ هستن و شیطنت در ما موج میزنه، ولی وقتی که به بعد از 30 میرسه، من قبل گفتم نه، بعد از 30 که میرسه میگم ای داد بیداد، ای دل غافل تو کجا و این خیابان کجا. زندگی پر از گذر هست، پر از پس کوچه، کوچه پس کوچه هست، و ماهایی که دوست داشتیم زندگی کنیم تا اینکه به زور زنده بمانیم، میفهمیم که کوچه پس کوچه ها برای ما به نوعی تفاوت داشت، متفاوت بود، و این کوچه پس کوچه ها گاهی وقتها ما را به یک حال و هوای دیگه ای برد. این کوچه پس کوچه ها گاهی به ما زندگی داد، گاهی به ما حتی خوشی های ما را از ما گرفت، گاهی حتی به ما دو برابر خوشی داد. ولی خب زندگی که یک نواخ اصلا مزه نمیده. لذت زندگی به همی به نوعی چند رنگ بودن از اونه، متفاوت بودن از اونه. دیدین وقتی که شما داخل آلمان یا هر کشور دیگه این میشن غیر از افغانستان، یا داخل خود افغانستان، وقتی مجموعه از انسانه را میبینین که از هر قوم و هر نژاد و هر رنگ و هر بلاخره رنگ و بویی که دارن کنار هم جمع شدن، بعد او وقت میفهمن که چقدر با تفاوت کنار انسانها بودن یا کنار انسانهای متفاوت بودن زیبا هست. یکی چشم سیاه هست، یکی سبز هست، یکی آبی هست، یکی عسلی هست، یکی سیاه، من بیشتر فکر کنم گفتم. و وقتی که باز میبینین نه، هر کدوم از اینها زیبایی خاص خود دارن، یکی چشم سیاه رو دوست داره، یکی سبز دوست داره، یکی عسلی رو دوست داره، یکی آبی رو دوست داره، و یه دم اصلا به اینها هیچ توجهی نمی کنن، فقط درگیر کاراکتر هستن، شخصیت ها رو دوست دارن، یک عده درگیر مهربانی هستن، دوست دارن مهربان و احساسی کسی با اونها برخورد کنه. ولی خب همین تنوع ها زندگی رو زیبا کرده. من بحث این هست که زندگی با تنوع ها زیبا میشه. یک آهنگ دیگه هم چون مهمان نداریم برای شما میگذارم، چون دوست دارم آهنگ بشنویم. نمیفهمی آهنگ جان من معین چی بوده که من اینجا گذاشتم، بریم با هم بشنویم، بعد از او برمیگردیم. من گل آفتاب گردون هم دارم، نمیفهم گل آفتاب گردون بذارم، بریم گل آفتاب گردون بشنویم، چون این جان موینه، جان من موینر چند روز پیش دانلود کردم ولی یادم نمیاد گوش کردم یا نه، ولی خب گل آفتاب گردونه که همه ما و شما خاطره داریم. بریم خاطره بازی کنیم، خاطره بازی میکنیم، بعد از او برمیگردیم. خانم نوری پر حرف هست و باز با شما حرف میزنه، یک عالم حرف برای گفتن داره مثل همیشه. و حالا هم که گروه آریان برای ما میخوانن و گل آفتاب گردون اجرا میکنن. گل آفتاب گردون.

درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خودخو. خوش آمدین. البته ما باید امروز 5 دقیقه زودتر استدیو رو تحویل بدم، به خاطر که استدیو بغل مثل همیشه خراب هست و مثل همیشه ما در رادیو دارم شد در استدیو بغلی مشکل داریم و همه استدیو متاسفانه مشکل داشت اول که آمدم. یعنی باور کنین گیج شده بودم که چرا همیشه باید این رقم باشه. ما امیدوار هستم که خدا مشکلات همه ما رو حل کنه، در خیر خود بروی همه ما باز کنه. و خوب شد که به بخش تکنیک زنگ زدن و پرسیدن من نمیفهم چرا دستگاه هنگ کرده بود. دارم دیگه، ما همیشه اصلا آقای ظریفی همکار ما همیشه میگن که وقتی مهستم خانم نوری با همی هیجانات مواجه میشه و کنترل میکنه. نه آقای ظریفی، شما نباشیم هم ما همین مشکل دارم، باور کنن. بسیار عالی، ممنون از اینکه با ما بودین و ما در رابطه با برنامه دیروز ما در مرکز شهر دارمشتاد یعنی لویزن سنتر صحبت کردیم، لویزن پلاتس صحبت کردیم و تجمع اعتراضی بود در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان، به خصوص وضعیت حاضر در هرات که در روزهای اخیر ما در جبرئیل هرات یک تجمع اعتراضی داشتیم و متاسفانه با درگیری نیروهای ضحاک طالبان عزیزای هموطن ما مواجه شدن، تعداد زیادی کشته شدن، البته تعداد زیادی هم که نه، تعداد زیادی زخمی شدن. و از این وسط در ویدیوها که ما می‌بینیم یک خانم هم کشته شدن ولی همچنان تایید نشده هست. ولی مرتضی عزیز هراتی را از دست دادیم، جوانی از جبرئیل، جوان بروبند 16 ساله بودن و مثل همه جوانان وطن آرزو داشتن، امید داشتن، خانواده داشتن، مادر، پدر، و رفتند و داغ خود بر دلهای خانواده که هیچ بر دلهای یک ملت نهادن. می که اصلا این خانواده را نمیشناسم، عشق میریزم برای این خانواده و ابراز همدردی میکنم. امیدوار هستم روزی برسه که در جهان صلح سرتاسری را داشته باشیم، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا. دیگر کسی به خاطر آرزوهای خود، به خاطر حقوق اساسی خود مجبور نشه به خیابان بره و در خیابان کشته بشه. سرنوشت بسیار تلخی است که تو برای گرفتن حقت به خیابان میری و در خیابان هم کشته میشی. سخت هست، تلخ هست، اصلا گفتن از او وجود انسان سراسر از وهم و ترس و هرچی که بگن میکنه. ولی خوب هست که انسان در لحظه زندگی کنه و ما شمایی که حالا در گوشه ای از دنیا، در گوشه آرامی از دنیا داریم زندگی میکنیم، قدر این لحظه ها را بدانیم. اگر در خانواده مشکل کوچکی وجود داره، ببخشین به بزرگی خود. خو همیشه همه جا هستی حرف ها، یعنی انسان ها با تفاوت زیبا میشن. اگر همیشه تفاهم باشه، خب زندگی یک نواخ میشه. اگر قرار بود که من یک انسان بسیار با تجربه به دنیا بیایم، خب دقیقاً من چیزهایی که باید تجربه میکردم یا احساس میکردم یا باید به قول آلمانی ها لبن میکردم، نمیکردم دیگه. و وقتی نمیکردم زندگی زیبا نمیشد. زندگی با همین حس ها، با همین تجربه ها، با همین کنجکاوی ها زیبا هست، با همین تفاوت ها زیبا هست. پس بپذیرین که در خانواده شما هم تفاوت وجود داره. نظر من با مادرم، خواهرم، همسرم، برادرم، فرزندم اصلا نمیتونه یکی باشه. پس به سر و کله هم نزنه، دنیا رو سخت نگیرن. بابا میگذره، باور کنین میگذره. امروز هم میگذره، فردا هم میگذره و هر چی که شما زنده باشین، در همون لحظه هایی که زندگی میکنین باید در همون لحظه ها حس های خوبه به خود خوب بدین. اصلا کسی به شما نمیاد تقدیم نمیکنه حس زیباره، زندگی زیباره کسی به شما تقدیم نمیکنه، شما خود شما به خود خوب میبخشین. پس کوشش کنین که زندگی خود زیبا بسازن، حسای قشنگ به خود خوب بدن، به اطرافیان خوب بدن. و ای که چون همکار ما استدیو بغل هستن و استدیو بغل هم مشکل داره، من قول دادم که 5 دقیقه زودتر برم. آهنگ میمونم ولی میرم که باز همین آهنگ آقای موینر میگذارم و میرم که اونها بیان استدیو را بگیرن. ممنون از شما که با ما بودن، ممنون که مرا به نوعی تحمل کردن. دوستتان دارم و
تا هفته دیگه همه شما را به خدای یکتا و بی همتا می‌سپارم. خدا نگهدار.